0: Tibi kunu mi kunu dia ono dia se obe yusu bi.
1: Ana oso mpre no.
0: Na mesi mi mprose mi. Wo se efa bi ngu ejem. Mi kunu ye bi.
1: Asa.
0: Na me ka she ewade no nyam se. Ni papa okọ abrochi more than if you kunu obe 8 years.
1: Oh.
0: Yes. Is mi kunu 42 years.
1: Ni papa si no.
0: Oh, hallelujah.
1: Kasi.
0: Mikuru yusu oye ne gu ejem all the years akwanche na oye ye no ne 2 days ina the phone e pai na me gaje say me ye beye siesie phone could you imagine say
1: 2 days
0: na phone
1: e pai oye akwanche ne reti ade no oye akwanche ne wie na nyame be kasa fa phone no so ti
0: phone na say
1: omo omo
0: ye ko yusu 2 million na ye de siesie phone bi su nuo so ye si e beye. Na me kashi wale no monyam se papa na WhatsApp ne ba no.
1: Na
0: wa WhatsApp ne ba no ba.
1: Papa na
0: WhatsApp ne ba no.
1: WhatsApp.
0: Oni na kasa.
1: Wa